Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

radio, radio, radio, Vogošć, Vogošć, Vogošć.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada,

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Šest sati i 37 minuta, dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Dobro jutro i dobrodošli još jedno jutarnje druženje ove srijede 6. dana mjeseca maja. A jutro se budimo uz temperaturu oko 10 stepeni, ima oblaka, ali još uvijek nema kiše. A da li će biti u kojim dijelovima naše zemlje, o tome ćemo naravno kroz jutarnji program, kao i uz sve druge servisne informacije, obavještenja, aktuelna dešavanja. Zato vas već na početku pozivam da ostanete uz 88,2 MHz uz još jedno druženje kroz jutarnji program Radija Vogošća. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: sam s radija.
1: Vrijeme danas.
2: Upravo tako, vrijeme za vremensku prognozu, 6 sati i 44 minute, kažu meteorolozi u Bosni i Hercegovini, danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima, uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimično i bez padavina, vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Kada je riječ o jutarnjim temperaturama, one iznose između 7 i 13, a najviše dnevne danas između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stepeni. U Sarajevu će danas biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura iznosi oko 10, a najviša dnevna u našem gradu danas oko 23 stepena, dakle to možemo očekivati i kišu tamo negdje u popodnevnim satima, jer su meteorolozi i najavili sredinom ove sedmice promjenljivo vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. O tom potom, ostanite dalje uz jutarnji program, uskoro donosimo i nove servisne informacije, a u nastavku slušamo Fatmira Sulejmanija, pjesma kaže Dva ludila. Još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća.

0: laganim korakom idemo kroz ove jutarnje sate, 6 sati i 52 minute. Eto, ukoliko ste možda tek sada ustali, spremate se na svoje radna mjesta, ja vam želim ugodan i uspješan ovaj radni dan, ovaj 6. maj. A što se tiče stanja našim putevima, dobro, to je vrijeme jel, kada se očekuju one gradske gužve, pa polako. Što se tiče izvještaja iz Bihamka, kažu uvjeti za vožnju za sada su povoljni, a sporije se saobraćanje može očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. E sad, i danas su aktualni radovi na dionici autoceste Kakanj Lašva, kao i Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, tu su i drugi radovi na nekoliko magistralnih puteva, Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Kratak je ovaj izvještaj iz Bihamka ovoga jutra, evo na graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta uz povoljne vremenske uslove, svakako da je potreban oprez, poštujte sve saobraćajne propise, a mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put, ostanite uz jutarnji program.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Bogoša.
2: 7 sati, dobro jutro poštovani slušalci. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea učestvovat će danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, najavljeno je iz državnog predsjedništva. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska i Partije demokratskog progresa Draško Stanivuković izjavio u Banja Luci da predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Glanuša i on treba da budu kandidati opozicije na inokosne funkcije na predstojećim oktobarskim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Skupština kantona Sarajevo jednoglasno je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova usvojila danas zakon o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjih poslovima, zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima i novi zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja u kantonu Sarajevo. Vjeruje se da je više od 8000 palestinskih tijela ostalo zatrpano pod ruševinama u pojasu Gaze, gdje manje 1% otpada uklonjeno nakon dvogodišnjeg izraelskog rata protiv enklave, objavio izraelski mediji pozivajući se na zvaničnike UN-a. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je operacija Epic Fury pokrenuta u februaru protiv Irana završena, te da Sjedinjene Američke Države sada se fokusiraju na novu operaciju s ciljem sigurnog prolaska brodova kroz Hormuški moreoz. U finalu nogometnog kupa Bosne i Hercegovine igra se mostarski derbi. Prva od dvije utakmice na rasporedu danas na stadionu pod Bijelim Brijegom, gdje domaćin Zrinski dočekuje Velež. Uslovi za vožnju za sada su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktualnim radovima, poručuju iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba.

0: Alarm na 88,2 MHz.
1: 7 sati i 8 minuta, još jednom dobro jutro iza studija Radija Vogošća. Evo nekako smo tek započeli ovo jutarnje druženje ovog šestog dana mjeseca maja 2026. godine, a Skupština kantona Sarajevo usvojila je jednoglasno zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima. Kako je kazao ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, izmjenama smo stvorili mogućnost bržeg napredovanja u policiji. Do sada je za neke činove bilo potrebno 4 godine za napredovanje i za nižeg u viši čin. Sada skraćujemo ovaj period na 2 godine, ovo je važno i zbog toga što ne možemo zapošljavati novi kadar dok se ne oslobode mjesta koja su popunjena. Bržim napredovanjem brže ćemo zapošljavati novi kadar, izjavio je kantonalni ministar Admir Katica. Ovim izmjenama se precizira da je pripadnik pomoćne policije lice koje se angažuje za obavljanje policijskih poslova iz oblasti saobraćaja, iz oblasti prevencije kriminaliteta i nadležnosti policijskog organa u slučajevima prirodnih i drugih nesreća, proglašenja vanrednog stanja, proglašenja stanja prirodne i druge nesreće iz oblasti javnog reda i mira, osim osiguranja skupova visokog rizika. Dakle, evo, to se odnosi na zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima, zakona koji je usvojila Skupština kantona Sarajevo na jučerašnjoj sjednici.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja ima

želim nekad da zaboravim sve, da samo nestane, da se ne sjetim imena tvojeg, sestro srca moja.

0: dalje bez osmeha tvog.
1: 7 sati 20 minuta na talasima ste jutarnjeg programa Radija Vogošća. Nismo zaboravili jer je 6. maj, a ovaj datum Romi širom svijeta obilježavaju Đurđevdan, svoj najveći praznik kojim se slavi dolazak proljeća. U skladu s tradicijom, domovi se ukrašavaju cvijećem i zelenim grančicama, a praznik se dočekuje uz muziku i veselje. Đurđevdan je ujedno i praznik posvećen na Svetom Đorđu, jednom od prvih velikomučenika hrišćanske vjere. Crkva na ovaj dan obilježava njegovo pogubljenje 23. aprila 303. godine. Ovaj praznik simbolizira prelazak iz zime u ljeto i povezuje se sa zdravljem ukućana, udajom i ženitbom mladih, plodnošću stoke i dobrim prinosima. A riječ je o prazniku bogatom narodnim običajima i vjerovanjima. Među najpoznatijima su pletenje vijenaca od bilja, zatim umivanje ljekovitim biljem i kupanjem u rijekama. Nekada se vrijeme računa

Čarobna šerpica. Jednom davno, u jednom udaljenom gradiću, živjela je jedna krasna djevojčica. Nije imala oca, živjela je samo s majkom i, nažalost, bile su jako siromašne. Molile su svoje komšije za pomoć, ali u tom udaljenom gradiću ljudi su, nažalost, bili hladni i sebični. I niko se nije odazvao na njihove molbe. Tako da su svakoga dana djevojčica i majka bile sve gladnije i sve siromašnije. Jednog dana majka je djevojčicu poslala u udaljenu šumu da nabere cvijeća, zaokupira misli i ne razmišlja o tome koliko je gladna. Djevojčica se pokušavala u šumi igrati, ali bila je toliko gladna da je zaplakala. Njen plač čula je jedna starica i oprezno je prišla. "Draga moja, zašto plačiš?" upitala je starica djevojčicu.

Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo. Hari.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
2: Upravo tako, u nastavku ovog našeg jutarnjeg druženja slijedi pregled naslova dnevne štampe. Krenut ćemo kao i svakog jutra od najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, dnevnog Avaza. A u dnevnom Avazu, između ostalog, čitajte: bosanski Alcatraz otvara vrata. Nemoguće bijeg preko zida od 10 metara okrunjenog žilet žicom, pod navodnicima, uz kombinaciju alarma, fizičkog i video nadzora, najsigurniji kompleks u državi. A dnevni Avaz donosi: nedavnom odlukom vlade Federacije BiH cijena hljeba u pekarama i ostalim objektima bit će ograničena. Čitajte o propalom populizmu koji je beskoristan građanima. Dnevni Avaz donosi priču o epidemiji na kruzeru koja je opomena iza BiH. Glodari šire smrtonosni hantavirus. Čitajte ispovijest Fikreta Hadžića, Hadžije koji je nakon 24 godine zatvora izašao na slobodu. Na stranama Crne hronike čitajte o bratu koji usmrtio rođenog brata Eldina Selimovića, a na stranama kulture tu je tekst o umjetnosti bez granica. Dvije izložbe domaćih autorica povezuju Bosnu i Hercegovinu i regiju. Dnevni Avaz donosi detalje sa luksuznog događaja. Met Gala okupila Hollywood na jednom mjestu. Naravno, sve ovo i još mnogo toga u današnjem broju Dnevnog Avaza. Prelazimo i na pisanje današnjeg oslobođenja. O oslobođenju, između ostalog, možete pročitati: plate u Bosni i Hercegovini od 1000 do 6000 maraka uz veliki jaz po sektorima. Šef uprave za avijaciju MUP Republike Srpske Boban Kusturić pronađen mrtav u Banja Luci. A hoće li se desiti napredak? Iranski predsjednik optužuje Sjedinjene Američke Države za nerealne zahtjeve, pregovori i dalje bez konkretnih rezultata. Oslobođenje donosi tekst: ove godine na hadž putuju 2222 vjernika iz Bosne i Hercegovine. Prva grupa budućih hadžija polazi 16. maja. Tu su i druge vijesti, informacije iz

svijeta, naravno evo iz Crne Hronike izdvajamo na Ferhadi prolaznik povrijeđen uslijed novog obrušavanja fasade u Sarajevu. Oslobođenje donosi i rubrike iz sporta. Danas je na rasporedu prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine između Zrinskog i Veleža. Naravno, o svem ovome i još mnogim tekstovima pronađite u današnjem broju Dnevnog Vaza i Oslobođenja. Ostanite i dalje uz jutarnji program, 7 sati i 47 minuta.

će se obraćati sa terminala Trg Austrije, autobuska linija Dom Armije Košetsko Brdo saobraćat će sa terminala Drvenija, saopćeno je iz preduzeća GRAS.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 8 sati. Dobro jutro, poštovani slušalci. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Ruta učestvovat će danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, najavljeno je iz državnog predsjedništva. Skupština kantona Sarajevo jednoglasno je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo usvojila zakon o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima, zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima i novi zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja u kantonu Sarajevo. Bobana Kusturić, načelnik uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma. Ova informacija je potvrđena za ATV. Nezvanične informacije ukazuju da se radi o samoubistvu. Vjeruje se da je više od 8000 palestinskih tijela ostalo zatrpano pod ruševinama u pojasu Gaze, gdje je manje od

1% otpada uklonjeno nakon dvogodišnjeg izraelskog rata protiv enklave, objavio izraelski mediji pozivajući se na zvaničnike UN-a. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je operacija Epic Fury pokrenuta u februaru protiv Irana završena, te da se Sjedinjene Američke Države sada fokusiraju na novu operaciju s ciljem sigurnog prolaska brodova kroz Hormuški Moreus. Ove godine na Hadža iz Bosne i Hercegovine putuje 2222 vjernika, a prva grupa polazi 16. maja. U finalu nogometnog kupa Bosne i Hercegovine igra se mostarski derbi. Prva od dvije utakmice na rasporedu je danas na stadionu pod Bijelim Brijegom, gdje domaćin Zrinski dočekuje Velež. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Upravo tako, vi ste dalje na talasima jutarnjeg programa, 8:26. Ove godine na hadž putuju 2222 vjernika iz Bosne i Hercegovine, a prva grupa hadžija polazi 16. maja. Budućim

Kanđijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijatskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. U organizaciji Ureda za hađi umru Rijaseta Islamske sa Međunarodnog aerodroma u Sarajevo, dakle, će otputovati za Džedu. Rukovodilac Ureda za hađi umru Dževad Hadžić kazao je kako se privode kraju završne pripreme te da su sve planirane edukacije uspješno realizovane. Mi smo imali organizovane ikradove po svim muftijstvima i one su završene. Vodiči su obavili odličan posao. Svaki vodič je obavio edukaciju sa svojom grupom, poslao nama izvještaj. Oni koji nisu bili mogućnosti prisustvovati fizičkim tim edukacijama, s njima je obavljena edukacija online, tako da su sve naše hađije obučene i prošle su sve one pripreme koje smo mi svojim planom bili zacrtali, kazao je Hadžić. On je dodao da će vodiči pratiti realizaciju svih obreda predviđenih programom, naglasivši da hadžije ne trebaju imati dodatnih briga. Dakle, prva grupa bosanskih hadžija sa Sarajevskog aerodroma polazi 16. maja.

I da jeste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća, 11 minuta ostalo do 9 sati. Ovoga jutra prenosimo informaciju iz preduzeća Vodovoda i kanalizacija koje obavještavaju građane o planiranim radovima za ovaj 6. maj. A kako kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, dakle danas će se raditi popravke kvarova, bez vode će ostati 24 ulice, a evo dakle da kažemo koje će to ulice u Sarajevu danas biti bez vode upravo zbog izvođenja radova, a to su ulice Alipašina, zatim Husefa Redžića, trg Merhemića, zatim ulica Mačkareva, Mandrina, Tekija, Stolačka, Bojnička, radovi će se izvoditi u Azićima i za Kašića, te ulicama Safeta Ahmed Spahića, Zajma Šarca, Ablagin Soka, Kabriješe Polje, Remzi Ahmetovića, Orašačka, Alije Prijepoljca, zatim ulicama Safeta Hadžića, Rogina, Izahrida, Kođina, Alibega Firdusa, Hadži Mustafe, Penjave i u ulici Zagrebačka. Kako to obično se navodi u informaciji, normalizacija u vodosnadvijevanju očekuje se u popodnevnim satima. Ja ću još jednom pročitati i brojeve dispečerskog centra kako bi dobili dodatne informacije ukoliko ostanete danas bez vode, a to su brojevi 033-210-707 i 033-220-435, kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, gdje će se danas izvoditi radovi u 24 ulice, odnosno 24 Sarajevske ulice zbog izvođenja radova. Radova mogli bi ostati bez urednog vodosnadbijevanja. Ostanite dalje uz jutarnji program. U 9 sati donosimo još jedan pregled vijesti dana.

0: operaciju s ciljem sigurnog prolaska brodova kroz Hormuški moreuz. Ove godine na hač putuju 2222 vjernika iz Bosne i Hercegovine, a prva grupa polazi 16. maja sa Sarajevskog aerodroma. Romi danas slave Đurđevdan, jedan od najvećih romskih praznika. Nakon Đurđevdanskog uranka, jutarnjih kupanja i umivanja započinje veselje uz pjesmu, igru i pripremljena jela. U finalu nogometnog kupa Bosne i Hercegovine igra se Mostarski derbi, prva od dvije utakmice na rasporedu je danas na stadionu pod Bijelim Brijegom, gdje domaćin Zrinski dočekuje Velež. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
1: Kad sam bio mali, ja sam prvi

prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od snaga.

0: svi su to naši volonteri koji se odazivaju, evo na sami takmičenje kantona koji se održate, znači 80% volontera je iz Crvenog križa Vogošća.
1: Da, evo, nekada je bio slogan zajedno smo nezaustavljivi i zaista tako i djelujete ako govorimo upravo o svjetskom danu Crvenog križa koji se obilježava 8. maja. Taj dan ste povezani sa svim članovima Crvenog križa, sa svim volonterima.
0: Tako je, što kažu, mi slavimo tad svoj rođen dan, naše postojanje i nadam da ćemo ostati takvi, borit ćemo se da budemo i dalje humani i pomagati prvenstveno sebi, a onda pomoći drugom. Naše pravilo s kojim se mi vodimo kroz ovaj naš posao.
1: Možda je rano govoriti o tome, ali već kada ste spomenuli neke akcije darivanja krvi, znamo koliko svaka kap krvi znači, posebno je li sad u ovom periodu kada idu i godišnji odmori, kada se mnogo više putuje i kada su, eto, nažalost, jeli, i te saobraćajne nesreće iz Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine često naglašavaju da građani daruju dobrovoljno krv, da dolaze, dakle, u prostorije. Znamo kako vi to organizujete svakog mjeseca.
0: Tako je, mi smo planirali 13. maja da održimo našu akciju za darivanje krvi, što ćemo po puti apel našim sugrađanima. Sama akcija je, znači, ono što je obavezno u našoj nedelji Crvenog križa organizujemo, obzirom da idu, evo, i ljetni period kada je veći broj udesa i svega, kad su tada najpotrebnije doza krvi, a mogu misliti da smo jako prezadovoljni sa našim dobrim darivaocima krvi, sa onim dozama koje prikupi naša općinska organizacija.
1: Da, evo, za kraj ću vas samo pitati, obzirom na broj korisnika koje imate, redovno dostavljate jednodnevne obroke, za 3 sedmice je i Kurban Bajram, i tu će Ajša biti, dakle, mnogo aktivnosti i rada, jel tako, da se podijeli,
0: naravno,
1: i kurbansko meso i sve ono što svake godine radite.
0: Naravno, mi smo već u toj fazi pripremni, znači i dogovor sa našim sugrađanima koji već godinama tradicionalno to doniraju, kurbansko meso, dogovaramo termin i datum podijeli, nadam se da ćemo imati uspješno i ovaj Kurban Bajram kao i prethodni.
1: Da, o tome ćemo, jel, kada baš dođe vrijeme. Hvala puno za izdvojeno vrijeme, za ove informacije, pa se čujemo nekom drugom prilikom, pratit ćemo vaše aktivnosti.
0: Hvala, prijatno.
1: Prijatno, svako dobro. Dakle, bila je to gospođa Ajša Bazovski, sekretar Crvenog križa općine Vogošća. Upravo smo govorili o sedmici Crvenog križa koja se svake godine obilježava od 8. do 15. maja. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: I dalje se na talasima Radija Vogošća, 9 sati i 30 minuta. U nastavku ćemo govoriti o nečemu što je nekako evo krajem aprila ove godine i uzburkalo našu javnost, a to su najnoviji zahtjevi odbrane ratnog zločinca Ratka Mladića za njegovo puštanje na slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja. Jedna od oštrih reakcija bila je i reakcija direktora Memorialnog centra Srebrenica Emira Suljagića, koji je na našoj telefonskoj liniji. Dobrodošli u program Radija Vogošća.
2: Hvala na pozivu, bolje vas našao, dobro jutro vama, vašim slušalcima i još jedan put, dakle, tu sam i na raspolaganju.
1: Da, vi ste se upravo oglasili, ali kada je izašao zahtjev odbrane ratnog zločinca Ratka Mladića za njegovo puštanje na slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja, eto to je nekako sve bilo u mjesecu aprilu, gdje je on prebačen u civilnu bolnicu, pa je ponovo dakle vraćen i vi ste dakle rekli šta god da zatraže mehanizam nikada neće donijeti odluku o puštanju na slobodu nekog poput kakav je Ratko Mladić.
2: A vidite, naš, kao što ste i sami rekli, najavi i vrlo precizno ste to rekli, naša javnost olako uzburka i olako uzbudi. A mehanizam, odnosno jeli, bivši tribunal, dakle zbog jeli, jasnoće da znamo o čemu govorimo, ima proceduru, vrlo jasnu proceduru u kamenu klesanu kada je riječ o ovakvim stvarima. I u svakoj ovakvoj situaciji konsultacija sa preživjelima, konsultacija sa oštećenima je obavezan i sastavni dio.

0: donošenja bilo kakve odluke. I iz mog iskustva, a ne bi bio prvi put, jer smo jednom imali sličnu situaciju prije par godina sa Radislavom Krstićem, nikad se nije dogodilo da je neko oslobođen prije vremena ili iz ovih ili iz onih razloga, a bez saglasnosti oštećenih. Jer je to jedna, kako vam kažem, pravna tekovina. Tako da ne bih se ja, jeli, da sam na mjestu naše javnosti, ja nisam, a ne bih se ja pretjerano uzbuđivao zbog toga. Poprilično je jasno da je ovdje također riječ o jednoj diplomatskoj operaciji koja za cilj ima da Ratko Mladić, dakle osuđeni ratni zločinac, umre u Srbiji kao slobodan čovjek i kao heroj. I to je jasno svakome ko ovo gleda, i kao što je jasno, dakle, da se to neće dogoditi.
1: Šta nam to, dakle, govori, ali o mehanizmu, jednostavno znamo da jučer, dakle, je održan sastanak Serža Bramerca sa predstavnicima udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i ŽEP-a, znamo, evo, dakle, da se uvijek vraćamo na te sudske odluke, procesuiranje ratnih zločina i sve ono što je bilo proteklih godina, idemo u susret još jednoj godišnjici genocida u Srebrenici 11. jula, dakle 31. godišnjica, o tome ćemo nešto malo kasnije. Međutim, evo, i same ove najave, dakle, puštanja u slobodu, svakako da uznemiravaju sve žrtve.
0: Dakle, upravo to je uvijek, na to uvijek morate računati, dakle, oni nama nisu nikad uprostili što smo preživjeli, nemojte misliti da će nam uprostiti, nijedna godišnjica, dakle, govorim vam sada vrlo konkretno o organizaciji godišnjice ovdje u Potočarima i u Srebrenici, nijedna nikad ne prođe bez provokacija, koje uglavnom opet dolaze iz policijskih snaga, iz policijskih struktura bosanskih Srba, parapolicijskih obavještajnih struktura iz, jeli, nama susjedne Srbije. Dakle, nikad oni nas ne ostavljaju na miru. Mi živimo s njim pritiskom i to je u redu. Nije nikakav problem, mi ćemo se nositi s tim. Naši najbliži su se iznijeli i nosili sa mnogo većim opasnostima nego što mi to sada moramo. Dakle, ne predstavlja to nama problem. Dakle, nama je problem to, vjerujte mi, ta tendencija u našoj javnosti da se tako olako uzbudi oko svega. E sad, što se tiče to, jer nema potrebe za tim, dakle, ovdje se procedura zna, to jučer, ja sam priključno siguran, mogu zamisliti, zato ne znam, dakle, nisam nikodim sa na sastanku. Od zadržaju sastanka između Munire, Suvašić i Kade, Hocic i drugih majki i Serža Bramerca, ali mogu poprilično sam siguran u to da znam šta su mu na ovu temu mogli reći njemu ili bilo kome drugom. Dakle, njihovo je da pokušavaju, naše je to da to spriječimo. Ne bi bio prvi put da ih osujetimo u njihovim namjerama, i to je sastavni dio nekakve životne borbe kad ste u situaciji u kojoj se mi nalazimo. Na kraju krajeva nije ta borba, životna borba ništa lakša ni našim sugrađanima u Sarajevu, ljudima koji su živjeli opsadu, Bihaću, Zenci, dakle, Bosna je bila jedna velika enklava, Bošnjaci su bili narod podijeljen u nekoliko međusobno nepovezanih enklava, zna se tačno šta je bio ishod koji je namijenjen i zna se tačno koliko su frustrirani autori tog projekta zbog toga što taj naum nije uspio. A i sve ovo što vidimo je, dakle, nastavak te operacije, odnosno tog plana, samo drugim sredstvima. I zato možete računati na to da ćemo mi, kao što vjerujem, sva, jel, dobronamjerna javnost u ovoj zemlji činiti apsolutno sve da se to ne dogodi i da to bude još jedan put osujećeno i da Ratko Mladić umre kao zločinac tamo, jeli, gdje spada, u zatvoru, jer ovo nije doživotna kazna, nije dosmrtna.
1: Da. Hoću da vas pitam, obzirom, jeli, da je taj zahtjev podnesen 23. aprila, dakle, javnost ima pravo da zna, opet kažem, pojavljaju se i različiti komentari, obično oni idu preko tih društvenih, dakle, mreža, i s jedne strane, dakle, za jedne je Ratko Mladić heroj, naravno, evo, za sve žrtve, za sve one koji su zaista doživjeli to što jesu 11. jula 1995. godine, to je bezpredmetno, dakle, to je potvrđeno i međunarodnom odlukom, Haškim tribunalom i tako dalje. Njegov boravak je tu, dakle, doživotan. Međutim, evo, kao što ste sami rekli, gospodine Sujagić, uvijek nekako ima tu nekih, jeli, špekulacija, šta, kako, obzirom, jeli, da nam ide još jedna godišnjica genocida u Srebrenici.
0: Dakle,

0: ja vam mogu vam samo ponoviti ovo što sam malo čas rekao, dakle, ako smijem biti malo kolokvijala, neće on niđe, dakle, mladi će ostati gore gdje jeste. A iz onog što ja znam, ja sam to pročitao u medijima, sad nemojte mi vjerovati na riječ, on je već pregledan, dakle njega su pregledali ozbiljni doktori, a ne ovi diletanti iz Srbije, i ustanovili da nema tragova nikakvog moždanog udara, i on je vraćen tamo gdje spada, dakle gdje pripada u pritvorsku jedinicu u Scheveningen. I to mu je privilegija. Dakle, on treba da bude u zatvoru, a ne u pritvoru, on treba da bude u nekom zatvoru sa maksimalnom sigurnošću gdje i treba da bude sa drugim ubicama koji su osuđeni na doživotni zatvor, i treba oni da ga tretiraju, a ne da bude tretiran kao pahuljica u pritvoru u Hagu.
1: Da, i ono što kaže naš narod, jel, neka se još malo napati, bile su te informacije, jel, da je među vremenu imao još jedan moždani udar.
0: Ne, dakle, ja, ovo je ono što ja znam, nisam, dakle, nemam uvid nikakve informacije koje nisu javne, niti mi treba da imam taj uvid. U ovom slučaju, kažem, mislim da je uvjerljivo najvažnije ono što će reći ili su rekle, već su rekle, dakle, šta je rekla zajednica preživjeli, šta su rekli u ovom konkretnom slučaju, udruženja majki, tako da kažem, siguran sam da se bez njihovog uvida, bez našeg nekakvog generalnog uvida i mišljenja tu neće donesti nikakva odluka, tako da ako smijem da citiram ovoga Ramba Amadeusa, džabas, odnosno da ga parafraziram, džabas se derala Dženis, dakle džabas se dere Beograd, džabas se dere Banja Luka, ovaj čovjek ostaje tamo gdje jeste, mi ćemo i ovu godišnicu obilježiti najpametnije, najstrpljivije, najsaburnije što možemo, usprko svemu što će oni uraditi, što mi već znamo da će uraditi.
1: Da, hvala, evo, zaista, za izdvojeno vrijeme, govorit ćemo upravo o obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, pratit ćemo, dakle, šta će biti i sa Ratkom Mladićem, a uskoro, naravno, kada dođete u Sarajevo, očekujemo i u našem studiju Radija Vogošća. Hvala puno, dakle, hvala puno. Poštovani slušalci, gost programa Radija Vogošća bio je direktor Memorialnog centra Srebrenica, gospodin Emir Suljagić. Ostanite dalje uz naš program.

7 minuta ostalo do 10 sati. U nastavku idemo još jednom sa informacijom za sve građane Sarajeva o izmjeni režima gradskog prijevoza upravo na ovaj 6. maj. A do izmjene dolazi zbog odavanja počasti na spomen obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Iz preduzeća GRAS najavljeno je da će u skladu sa rješenjem Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo danas od 11 do 13 sati doći do privremene izmjene režima saobraćaja. Tramvajski saobraćaj će se odvijati na relaciji Neđarić i željeznička stanica, autobuska linija 31, a zatim Vijećnica Dobrinja će se obraćati sa terminala Trg Austrije, a autobuska linija Dom armije Koševsko brdo će se obraćati sa terminala Drvenija. Podsjećam, u Sarajevu jučer bio dan žalosti u okviru obilježavanja dana sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva. Jučer su brojne delegacije svih nivoa vlasti polaganjem cvijeća, učenjem fatihe te minutom šutnje ispred spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva odali dužnu počast za 1601 ubijeno dijete.

Ove godine na hadž iz Bosne i Hercegovine putuju 2222 vjernika, a prva grupa sa Sarajevskog aerodroma polazi 16. maja. Romi danas slave Đurđevdan, jedan od najvećih romskih praznika. Nakon Đurđevdanskog uranka, jutarnjih kupanja i umivanja, započinje veselje uz pjesmu, igru i pripremljena jela. U finalu nogometnog kupa Bosne i Hercegovine igra se mostarski derbi. Prva od dvije utakmice na rasporedu je danas na stadionu pod Bijelim Brijegom, gdje domaćin Zrinski dočekuje fudbalski klub Velež. U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno vrijeme, a u popodnevnim satima sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

društva Žepe od 92. do 95. godine. Također, posthumno plaketa će biti dodijeljena i Halidu Bešliću zbog njegovog izuzetnog doprinosa razvoju kulture i muzičke umjetnosti, neizbrisivog traga na umjetničkoj sceni u Bosni i Hercegovini i regionu, te iskazanu humanost i dobrotu. Posthumno će plaketa kantona Sarajevo biti dodijeljena i Ramizu Nukiću kao priznanje za dugogodišnji predani hrabar rad na pronalaženju posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici te očuvanju istine o ratnim dešavanjima u Srebrenici. Među kolektivnim dobitnicima plakete je udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa zbog njihove višedecenijske borbe za pravdu, istinu, ljudska prava i dostojanstvo žrtava. Plaketa će biti dodijeljena i udruženju roditelja ubijene djece Sarajeva za izuzetan doprinos sa njegovanju kulture sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Plaketa kantona Sarajevo biće dodijeljena i produkciji Ali Film za izuzetan doprinos promociji i razvoju turizma kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine kroz savremenu videoprodukciju i inovativno predstavljanje prirodnih, kulturnih i infrastrukturnih vrijednosti putem digitalnih platformi. Eto tako su dakle odlučili zastupnici u Skupštini kantona Sarajevo, dakle proglašeni su i počasni građani kantona Sarajevo, a evo čuli ste ko će to sve dobiti plaketu kantona Sarajevo. Ostanite dalje uz jutarnji program 10 sati i 13 minuta.

U jutarnjem programu Radija Vogošća govorimo i o dešavanjima na području naše općine, polaganjem cvijeća i učenjem fatihe na spomin obilježju ubijenim logorašima općine Vogošća. Jučer je obilježena dan logoraša. Po 34. put preživjeli logoraši, porodice ubijenih građani Vogošće okupili su se u znak sjećanja na sve one koji nisu preživjeli vogošćanske logore. Predsjednik Udruženja logoraša općine Vogošća Ahmed Hido naglasio je da je veoma važno podsjećati se na stradanja logoraša, kazavši da su još uvijek, da su još u vrijeme kada su bili zatočeni i prolazili silne torture u vogošćanskim logorima, dali sebi obećanje da će oni koji prežive kazivati istinu i prisjećati se svih koje su četnički zločinci ubili u logorima na području Vogošće. Da je logoraška populacija zaboravljena i nevidljiva, u prilog govori činjenica da 34 godine od agresije na Bosnu i Hercegovinu nisu uspjeli da ostvare svoja prava, o čemu je predsjednik Udruženja logoraša općine Vogošća Ahmed Hido i govorio. Nekadašnja mjesta zatočenja, bunker, Nakina garaža, Planina kuća i Samizdovačka kasarna i danas svjedoče bolnu istinu o svirepim zločinima nad nedužnim civilima. Kroz logore na području općine Vogošća prošlo je više od 800 logoraša, od kojih polovina nije doživjela da budu oslobođeni. Na obilježavanju su pročitani emotivni i literarni radovi o ovoj temi koje su napisale Đana Selimović i Armina Zahirović.

0: Ako voliš ovu ženu, kaže Željko Bebeka, kroz jutarnji program, odnosno rubrici Istorijski kalendar, govorili smo o godišnjici rođenja Safedbega Bašagića. Ceremonija svečanog otvaranja i javnog predstavljanja biste književnog, kulturnog i društvenog barda doktora Safedbega Bašagića održat će se 8. maja u 11 sati u parku Jelene Vitas u Sarajevu. Riječ je o dakle, lokaciji preko puta Direkcije Bošnjačke zajednice kulture u ulici Branilaca Sarajeva na broju 30, a sve naravno u povodu 155. godišnjice rođenja doktora Safedbega Bašagića. Izradu biste inicirala i realizirala Bošnjačka zajednica kulture, autor biste je akademski skulptor Adis Lukač. Ceremonija otvaranja i javnog predstavljanja bit će održana kao sastavni dio kulturnog programa Dana kantona Sarajevo i Dana općine Centar uz podršku Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva kulture i sporta, kantona Sarajevo, grada Sarajevo, općine Centar, te turističke zajednice kantona i ambasade Slovačke republike u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopćenju. Prilikom ceremonije prigodni kulturni program izvešće sopranistica Mila Ravkić, koja nam je nedavno bila i gošća u našem studiju, o tome smo upravo govorili, uz pratnju na gitari Elvira Solaka i učenici Prve gimnazije u Sarajevu, a ceremoniji će prisustvovati zvanice iz kulturnog, društvenog i političkog života Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici diplomatskog kora. Sve to dakle u petak 8. maja sa početkom u 11. sati, dakle svečano otvaranje biste doktora Safedbega Bašagića u povodu 155. godišnjice rođenja ovog velikog književnika i kulturnog i društvenog barda, tako se navodi u saopćenju. Biće to još jedan lijep kulturni događaj u našem glavnom gradu. Ostanite dalje uz jutarnji program.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

Pred kraj ovog jutarnjeg druženja malo ćemo naravno i o sportu. Najmasovnije fudbalsko takmičenje u našoj zemlji, Kup Bosne i Hercegovine, večeras sa 6. maja ulazi u svoju završnu fazu. Na rasporedu je prva utakmica finala, što je svojevrsni presedan u svijetu fudbala, jer Bosna i Hercegovina je jedina država u Europi u kojoj se u finalu kupa igraju dvije utakmice. A snage će u finalu ovogodišnjeg izdanja Kupa BiH odmjeriti dvije mostarske ekipe, Velež i Zrinski, tako nas očekuju još dva mostarska derbija uz tri koja su već igrali ove sezone u okviru Vevin lige Bosne i Hercegovine.

A ovo će ujedno biti i drugi put da Velež i Zrinski ukrštavaju koplja u finalu Kupa BiH, podsjetimo prije tri godine. Tačnije 17. maja 2023. na stadionu Bilino Polje ova dva tima su odigrala uzbudljiv susret, a njega je riješio Mario Čuze pogotkom u 52. minuti za konačnih 1-0. Glavni arbitar večerašnjeg susreta bit će Ermina Sivac. Utakmica počinje u 18 sati i naravno možete pratiti u direktnom TV prenosu na Arena Sport 1 na premium kanalu. A kada već govorimo o sportu, ne možemo da se ne prisjetimo ni 6. maja na ovaj dan, na ovaj datum 1941. godine. Rođen je Ivica Osim, legendarni fudbaler, trener i fudbalski autoritet, čije sjećanje i dalje snažno živi među svim ljubiteljima fudbala, rekli bi Štrausa Grbavice. A ostanite i dalje u jutarnji program, a idemo mi slušati Tifu Grbavicu, a nakon toga ide i odjava ovog jutarnjeg programa.

Naravno, uvijek dobra stara Grbavica, ne samo navijačima želje, nego svima koji zaista onako nose ovu pjesmu u srcu, a posebno na današnji dan kada je 6. maja 1941. godine rođen legendarni Ivica Osim Strauss sa Grbavice. Što se tiče jutarnjeg programa, toliko za ovaj 6. dan mjeseca maja. Govorili smo o raznim temama, evo još jednom ćemo podsjetiti da Romi slave svoj najveći praznik Đurđevdan, sve nekako počelo u tim ranim jutarnjim satima, a nastavit će se uz dobro raspoloženje, muziku, njima svojstven način, naravno Romima koji slave Đurđevdan, oni to znaju kako rade najbolje i svakog 6. maja na Đurđevdan je tako u mnogim romskim naseljima. Što se tiče drugih tema, pa mi ćemo ih prebaciti tamo iza 12 sati, bit će još toga zanimljivog ovoga 6. maja, toliko što se tiče jutarnjeg programa u 11 sati, još jedan pregled vijesti dana, a mi se svakako čujemo od 12 sati u popodnevnom programu. Moje ime Samir Mujđić i bit ću vaš domaćin do 14 sati. Idemo za kraj slušati i Zabranjeno pušenje, kaže ona pjesma, možeš imati moje tijelo, ali dušu ne, i tako dalje, i tako dalje. Uživajte ostatku ovoga lijepog sunčanog dana, kažu meteorolozi, u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi, ali nam to neće pokvariti raspoloženje jer su i temperature baš onako ugodno tople. Čujemo se ovdje 12 sati, do tada prijatno i do slušanja.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno 11 sati, još jednom dobro jutro poštovani slušalci. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea učestvovat će danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, najavljeno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nekadašnji predsjednik vlade RS-a Rajko Kasagić preminuo je 84. godine. Kasagić je bio poslanik u prvom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, a krajem 95. i početkom 96. godine obavljao je funkciju predsjednika vlade Republike Srpske, bio i svjedok odbrane ratnom zločincu Momčilu Krajišniku. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačkom neretvarskom kantonu uputio javno upozorenje zbog, kako navode, pravne blokade i 14-mjesečnog zastoja u proceduri organizovanja zakonskog štrajka. Vlada kantona Sarajevo dala je saglasnost upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu za cijenu dva nova studijska programa, čime je omogućena uspostava dva društveno potrebna i deficitarna studijska programa. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađ putuju 222 boje hađija, a polazak prve grupe planiran je za 16. maj sa Međunarodnog aerodroma u Sarajevu, odakle će otputovati za Džedu. Romi danas slave Đurđevdan, jedan od najvećih romskih praznika. Nakon Đurđevdanskog uranka, jutarnjeg kupanja i umivanja započinje veselje uz pjesmu, igru i pripremljena jela koje će trajati do kasnih večernjih sati. U finalu nogometnog kupa Bosne i Hercegovine igra se mostarski derbi. Prva od dvije utakmice na rasporedu je danas od 18 sati na stadionu pod Bijelim brijegom, a sastaju se Zrinski i Velež. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme u popodnevnim satima sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, dnevna temperatura između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Vogoša, ostanite uz naš program.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno 12 sati, dobar dan poštovani slušalci. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea učestvovat će danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu. Briselu najavljeno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Udruženje žena žrtava rata uputilo je pismo predsjednici Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Gracieli Galati Santana, u kojem se navodi da su uznemirani sve intenzivnijim javnim nastupima i inicijativama koje dolaze iz Srbije i BiH entiteta Republika Srpska, kao i od strane članova porodice osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu uputio javno upozorenje zbog, kako navode, pravne blokade i 14-mjesečnog zastoja u proceduri organizovanja zakonskog štrajka. Vlada kantona Sarajevo dala je saglasnost Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu za cijenu dva nova studijska programa, čime je omogućena uspostava dva društveno potrebna i deficitarna studijska programa. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađ putuju 2222 vjernika, a polazak prve grupe planiran je 16. maja sa Međunarodnog aerodroma u Sarajevu, odakle će otputovati za Džedu. Ceremonija svečanog otvaranja javnog predstavljanja biste književnog, kulturnog i društvenog barda doktora Safedbega Bašagića održat će se 8. maja ove godine sa početkom u 11 sati u parku Jelene Vitas u Sarajevu, a u povodu 155. godišnjice rođenja doktora Safedbega Bašagića. U finalu nogometnog kupa Bosne i Hercegovine igra se mostarski derbi. Prva od dvije utakmice na rasporedu je danas od 18 sati na stadionu pod Bijelim brijegom, a sastaju se Zrinski i Velež. U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno vrijeme, mogući su i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: Ma upravo tako, dobar dan iz našeg studija. Evo započinjemo još jedno popodnevno druženje na 88,2 MHz, dobrom smo na složenju. Tome doprinosi i ovo vrijeme, barem ovi prijepodnevni sati, imamo dosta sunca, ugodno je toplo. Vidim, malo sam izlazio, bašte su pune onako, je li, ko nema nekih obaveza, lagano kafica i sve ono što ide u ovo doba godine, a maj mjesec, kažu da je maj mjesec za mnoge i najljepši mjesec u godini. Romi danas obilježavaju Đurđevdan, ne mogu ni zamisliti kako je u romskim naseljima širom na naše zemlje, znaju to oni sebi priuštiti upravo na njihov praznik. Evo da im malo popravimo raspoloženje još više, dakle idemo slušati za početak Anu Nikolić, Roma Le, Roma Li, dobrodošli na talase Radija Vogošća, ostanite sa nama.

Ma tako je, Ana Nikolić, Roma Le, Roma Li, 12 sati i 13 minuta, već sam rekao, Romi danas slave Đurđevdan, jedan od najvećih romskih praznika nakon đurđevdanskog uranka, jutarnjeg kupanja i umivanja, započinje veselje uz pjesmu, igru i pripremljena jela. Đurđevdan, odnosno Jurjevo, je jedan od najstarijih i najveselijih romskih praznika. Na Đurđevdan Romi proslavljaju početak proljeća i lijepog vremena. Slavljenjem Đurđevdana Romi slavi proljeće, buđenje prirode, nova putovanja i bolje životne uvjete pod otvorenim nebom. Takvi su oni, slavi ga Romi svih vjeroispovijesti. Pretpostavljam da je dobra atmosfera jeli, u svim romskim naseljima u našoj zemlji, jer se danas slavi njihov praznik Đurđevdana. Idemo mi malo pojačati gas na 88,2 MHz. Hajmo nastavku malo slušati i Severinu. Još jednom dobar dan i dobrodošli na talase radija Vogošća.

evo tako, Severina, gaz, gaz, kaže Severina, uhvatila me Milina. Pa dobro, ajde, nadam se da ste i vi dobro raspoloženi kao i ova naša cijela ekipa. Gledam ovaj izvještaj iz Bihamka, neću puno zamarati sve naše vozače, jeli nema tu nekih jeli značajnih promjena, vozi se po povoljnim uslovima za vožnju, ima onih aktualnih radova, Kakanj, Lašva, Dobro polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanca, Blidinje, sve to već znate. Ukoliko ćete

Upravo tako, Hotel Nacional, drugi najstariji je hotel u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, kažu stariji je Hotel Evropa, ali eto, Hotel Nacional ima nešto u sebi, ali tu tradiciju, taj neki lijepi osjećaj boravka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. E sad, obzirom da nam ide turistička sezona, naravno očekuje se ove godine dolazak turista sa Bliskog istoka, odnosno državljana Saudijske Arabije, Omana, Bahreina i tako dalje, međutim, da li će oni doći na vrijeme, kako će to sve biti, još se ne zna, jer kompanija Jazeera trebala je krenuti leteti na liniji Sarajevo-Kuvajt od 22. aprila, no zbog rata na Bliskom istoku pokretanje linije već 3 puta prolongirano. E sad, prvo je prolongirano na 2. maj, pa na 16. maj da se očekuje početak letova, 23. maja, hajde, valjda će avioni poletjeti. Jazeera je krenula letjeti iz Kuvajta 26. aprila, ali je broj letova još uvijek limitiran. Što se tiče polazaka za Sarajevo, dakle to su utorak, četvrtak i subota, a od 3. juna svakodnevno. Podsjetimo, privremeno ukidanje viza za državljane Saudijske Arabije, Omana i Bahreina predstavlja jedno od značajnih mjera za unapređenje turističkog prometa u kantonu Sarajevo, odnosno u Bosni i Hercegovini. Ovo su izjavili iz turističke zajednice kantona Sarajevo. Uskoro će, dakle, ta ljetna sezona, pa hajde, valjda će ovi let

gotovi biti onako, jeli, da sve bude kako treba, da ne bude više nekih, jeli, prolongiranja i da nam i ovoga ljeta u našem glavnom gradu bude što veći broj turista. Idemo mi u nastavku i Zdravka Čolića slušati u njegovu Mađaricu, što ne bi malo i do Mađarske, do Budimpešte. Ostanite uz popodnevni program Radija Vogošća.

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KN. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.
3: Marketing. Evo, nakon marketinga slušamo Jeldina Husenbegovića, to je ona njegova Bjelavska, a ujedno ćemo najaviti od 12.30 mini koncert sa Dalinki. Srijedom slušamo legendarnog Himzu Polovinu. Evo, tri sam sa Dalinki odabrao, Tamburalo momče u tamburu, zatim Stade se cvijeće rosom kititi i čekaj da vidim koja je ovo treća. Lijepili su Mostarski dućani, to je u stvari prva, ali nema veze, ostanite dalje uz program Radija Vogošća, uživajte u muzici koju vam pripremamo samo da, dakle, za vas, ostanite dalje samo.

0: Dobro, voljeli ga ili ne, to je Božo Vrećo, pjesma Selma, naravno Božo Vrećo i ovoga ljeta očekuje, jeli, i nada se lijepom druženju sa svojom publikom. Prošle godine zaista napravio je nekoliko fantastičnih koncerata, ne samo u našoj zemlji, nego i u susjednim zemljama, prvenstveno jeli, u susjednoj Hrvatskoj, a već kada spominjemo jeli, i susjedne zemlje, odnosno kada govorimo o početku turističke sezone, lijepi podaci stižu i za turističke zajednice kantona Sarajevo. Kažu, nastavljen je trend povećanih dolazaka i noćenja turista u kantonu Sarajevo, prema kojima je u aprilu 2026. godine naš kanton posjetilo 71.797 gostiju, koji su ostvarili ukupno 161.685 noćenja. E sad, od ukupnog broja gostiju 59.999, eto falio je jedan da bude 60.000, bili su strani, a 11.798 domaći turisti. Kada je riječ o noćenjima, strani turisti ostvarili su 141.725 noćenja, dok su domaći gosti bili malo, dakle, manje u našem gradu, ostvarili su 19.960 noćenja. Najveći broj dolazaka stranih turista u aprilu evidentiran je iz Turske, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Njemačke, čak iz daleke Kine, Sjedinjenih Američkih Država. Bilo je turista naravno iz Italije, Austrije i susjedne Crne Gore. Dobro, možemo reći da u prva četiri mjeseca ove 2026. godine kanton Sarajevo je posjetilo ukupno 206.165 gostiju, koji su ostvarili 548.020 noćenja. E sad, što se tiče stranih, oni nekako prednjače u odnosu na ove domaće turiste, a kada se sve to sračuna u konvertibilne marke, pa eto, samo neko od ovih gostiju par potroši stotinu ili možda malo više konvertibilnih maraka, a troši se kada se dođe na čaršiju i na druga poznata mjesta u našem gradu, i možemo reći da je i u tom smislu, dakle, ostvaren značajan napredak, jeli, neka se troši, neka se, jeli, uživa u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Idemo mi dalje sa dobrom muzikom, 12:48, Dino Merlin kaže da Bog da.
1: Dino Hari, hari, hari, hari.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno 13 sati, još jednom dobar dan poštovani slušalci iza studija Radija Vogošća, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i član predsjedništva Željko Komšić doputovali su u Brisel, gdje će na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea učestvovati na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća. Udruženje žena žrtava rata uputilo je pismo predsjednici Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Gracieli Gatti Santana, u kojem se navodi da su uznemireni sve intenzivnim javnim nastupima i inicijativama koje dolaze iz Srbije i BH entiteta Republika Srpska, kao i od strane članova porodice osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Kantonalni sud u Bihaću odredio jednomjesečni pritvor FS iz Bihaća osumnjičenom za pokušaj ubistva nakon prijedloga kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Pritvor je određen zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke i saučesnike, kao i zbog mogućnosti ponavljanja ili dovršenja krivičnog djela, potvrđeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 vjernika, a polazak prve grupe planiran je 16. maja sa Međunarodnog aerodroma u Sarajevo, odakle će otputovati za Džedu. Ceremonija svečanog otvaranja javnog predstavljanja biste književnika, kulturnog i društvenog barda dr. Safetbega Bašagića održat će se u petak 8. maja sa početkom u 11 sati u parku Jelene Vitas u Sarajevu, a u povodu 155. godišnjice rođenja dr. Safetbega Bašagića. U finalu nogometnog kupa Bosne i Hercegovine igra se mostarski derbi. Prva utakmica je na rasporedu danas u 18 sati na stadionu pod Bijelim brijegom, gdje domaćin Zrinski dočekuje Velež. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
4: Dobar dan, želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
5: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu najavljuje 19. izdanje festivala majske muzičke svečanosti koje će biti otvoreno u petak 8. maja u 19.30 u gradskoj vijećnici Sarajevo koncertom Damira Imamovića, jednog od vodećih predstavnika savremene sedalijske scene u Bosni i Hercegovini. Damir Imamović prepoznatljiv je po jedinstvenom slojevitom pristupu reinterpretaciji sevdaha utemeljenom na dugogodišnjem istraživanju muzičkih specifičnosti ovog žanra, ali i njegove prostorne, historijske i društvene kontekstualizacije. Ovom prilikom Damir Imamović će nastupiti sa Ivanom Đurić Zupčevićem koja svira violinu i Benjaminom Drinčevićem truba. Ulaz je slobodan, u okviru majskih muzičkih svečanosti u petak 8. maja u 19.30 u gradskoj vijećnici bit će održan koncert Damira Imamovića.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

20 minuta do 15 sati. Moramo malo o mundijalu. Naime, evo danas je 6. do prve utakmice naše reprezentacije u Torontu protiv Kanade. Ostalo je neki 36-7 dana. Mnogi naši reprezentativci dolaze iz stranih klubova, tamo igraju. Mnogi su rođeni tamo. Najviše gotovo od njih da su rođeni tamo, ali srcem igraju za svoju zemlju, za svoju domovinu i što je najvažnije, daju sve od sebe. Jedan od njih je i Amar Dedić, koji završava sezonu sa svojim klubom Benficom, a onda ga dočekuje dolazak u Bosnu i Hercegovini i početak priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Dedić će dolazak u Bosnu i Hercegovinu iskoristiti prvo kako bi posjetio mjesto odakle je njegov otac. Radi se o malom mjestu na sjeveru Bosne i Hercegovine, Dunja Orahovica. Iz tog mjesta koje se nalazi u Tuzlanskom kantonu i broji manje od 4000 stanovnika, dolazi njegov otac. Iako je Amar rođen u Austriji, nikada nije zaboravio svoje porijeklo i rado tokom svake godine dolazi u Dunju Orahovicu. Mještani Dunje Orahovice organizovali su javni doček Amara Dedića, koji će se nakon završetka sezone vratiti u Bosni i Hercegovini, u Hercegovini odozvati selektoru Barbarezu. Doček je zakazan za 21. maj. Ljudi moji, kako je to lijepo, fino. 21. maja u 15 sati na poligonu osnovne škole Orahovice. Pozivam sve mještane, djecu, omladinu i ljubitelje nogometa da zajedno dočekamo našeg Amara i pokažemo mu koliko smo ponosni na njega. Također pokrenuta je i online aukcija potpisanog dresa Amara Dedića. Ponude se mogu ostaviti u komentaru na objavi, a sva prikupljena sredstva bit će usmjerena u dobrotvorne svrhe. Potpisani dres bit će svečano uručen na dočeku 21. maja. Dediću je preostalo da odigra još dvije utakmice do kraja sezone za svoju Benfiku 11. i 17. maja. Tim ne može osvojiti titulu, a mi se nadamo da će mirno privesti ove dvije utakmice kraju i bez povreda stići na okupljanje u Sarajevo. Eto, sad jedna zanimljiva priča. Kako sam rekao na početku, svi ti nogometaši, iako nisu rođeni u Bosni i Hercegovini, iako vole zmajeve, ipak traže rodno mjesto svojih roditelja i tamo odu. Aferi momci. Dobro, idemo dalje. Sa dobrom muzikom u 15 sati slušamo novi pregled vijesti.

ti ne prestaješ, ne prestaješ.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Delegacije Unije civilnih žrtava rata i vlade kantona Sarajevo položile se danas cvijeće na spomen ploču na Vrbanja mostu. Mjesto ubijstva prvih sarajevskih civilnih žrtava rata Suade Dilberović i Olge Sučić. Suada i Olga su život izgubile na Vrbanja mostu, koji danas nosi naziv Most Suade i Olge. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović i član predsjedništva Željko Komšić doputovali su u Brisel, gdje će na poziv generalnog sekretara NATO

0: NATO-a Marka Rutea učestvovati na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća. Udruženje žena žrtava rata uputile pismo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracieli Gatti Santana, u kojem se navodi da su uznemireni sve intenzivnijim javnim nastupima i inicijativama koje dolaze iz Srbije i BH entiteta RS, kao i strane članova porodice osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Žrtve Ratka Mladića nisu imale pravo pozivati se na humanitarne razloge. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađ putuje 2222 vjernika, a polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, odakle će otputovati u Džedu. Ceremonija svečanog otvaranja javnog predstavljanja biste književnog, kulturnog i društvenog barda doktora Safet Bega Bašagića održat će se 8. maja 2026. godine sa početkom u 11 sati u parku Jeleni Vitas u Sarajevu u povodu 155. godišnjice rođenja doktora Safet Bega Bašagića. Jedna informacija iz sporta, u finalu nogometnog kupa Bosni i Hercegovine igra se mostarski derbi. Prva od dvije utakmice na rasporedu je danas u 18 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom, gdje je domaćin Zrinski dočekuje Velež.
1: Nešto sitno iznad nule, čujem s radija.
2: Vrijeme danas.
0: Danas je u Sarajevu bilo umjereno do pretežno oblačno. Jutarnja temperatura bila je 7, najviša dnevna 24 stepena. Sutra u Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom prije podne. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna oko 18 stepeni. U petak pretežno oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna oko 15 stepeni. I u subotu prvog dana vikenda umjereno oblačno, jutarnja temperature također oko 9 kao i petak, a najviša dnevna kao i petak 15 stepeni. Slušali ste vijesti Vogoša radija.

0: mogućnosti da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća. I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost, gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru. Alija Izetbegović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od snata.

Radio Vogošća. Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.

Idemo dalje, idemo, pišite nam porukice, kao što je Tarik pisao, pozdrav vama Edhema, ako može pjesma od Adnana Jakupovića, Hoće sunce, hvala, hvala Tarik, ide pjesma, pozovite naš 434-888, evo imam, Prina prija me po Selamra, joj, pozdrav i Selam za Priju, tako mi sviju, idemo dalje, 434-888, pozovite nas, nešto ste danas neraspoloženi, ja baš veseo da se družim sa vama, pišite slobodno, nema problema, ako nema problema napravit ćemo i danas je problem najlakše napraviti. Slušamo Adana Jakupovića, ima još pjesama.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna.

Jack Crane. Znaju kako je i njezina se briga prenese i na njih, a djeca moraju, pored svojih briga, brinuti još i što ona brine. Ne kaže se džabe, ne dao mi Bog što mi mater misli. Što se to hamo ne ja? Pita. Ne odgovaram. Znam ako nešto reknem da će se ona nastaviti i ispričat mi po stoti put o svim nesećama na putu koje zna i pamti. Je lošo s autom? Šutim, jer bo ako joj išta kažem, daću joj šare da nastavi, pa će mi ovaj vakljika Harley dan otići vasu helać, a i ja s njim. Veneti s djecom drugačije hoda. Pa su počeli svoje živote živjeti, presto sam se brinuo. Što sam znao, rekao sam, što sam umio, pokazao sam im, sad je do njih. Nek oni sad deveraju što smo mi deverali, svako ima pravo na svoj djetu. A matere su drugačije, njih ta briga ne popušća, ne čini dok su žive. A svi se mi brinemo, sikiramo ko insani, osobno na svoj način kako je ko naučio. Dever, dunjalu, pa eto ti. A ja odođu listan, tamo sam ti najrahatniji. A sad će opet išao odaj. A Amo je Belović stigao tamo gdje je krenuo prije kišu.

uz Božju pomoć. A što ovo sunce i lijepo vrijeme izmami omladinu i nekako, al kad povuče starog insana i navuče ga da bez kaputa iziđe i obiđa babe i to sve taban fjakerom, biva pjehe, nije ti šala, ne mere to na dobro. Sve kontaš moraš, ali jok, noge ne slušaju, pa sve izviruješ, neće li onaj nalet mute otkle izbiti, skratit mi ovu muku na putu do kuće. Ne bi ga ni ovaj put, ko kad on dolazi, samo kad ne treba. Dođoh ja, bome, nekako se do plazah do svoje kuće uz Božiju pomoć i velim fati, naspider mi onaj lavor, mlake, vode, noge ne osjećam ko da mi je međed lizo tabane pa ih satru. Čuj međed mu lizo tabane, čuj satro ih, od kog si to čuo moju zidu? Od jednog Hercegovca, fin jedan čovjek, neće slagati. Kud si poletio za ovim zubatim suncem kuda ti je 60? Isti više momak. Nisam vala bio momak ni sa 60, a danas upeklo, može sve u potkošlju hodat, ali ne mere se više na nogama. Turide kakje ponjave pod penđere i pod vrata, nakame studen jamila se puši od nekle. A odakle će puhat moju zejde, od kako smo udarili ova nova vrata i penđere, šta puše, šta čuješ kroz njih? Nek se ti to nahladio, poletio baš ko birvaktile ona baba Marta što je krenula bez Božje pomoći u planinu. Asli su sva tri džemreta udarila i u zemlju i u vodu i u zrak, sad će i ove babine huke proći, a sa njima i bolešćine. I eto nam i opet života, lijepo ljeto, pa potaj vakat navli i ubašći oko cvijeća deverat. Jes vala i ova zima dok undisala, neće malo i nas sunce ogrijati. Kako Fata spomenu babu Martu, tako se ja sjetih šta nam je Nana Subija govorila o njoj. Bila jednom jedna baba Marta, po njoj je ovaj mjesec Mart dobio ime, pa je lijepo vrijeme zavaralo i potjerala u planinu kozu i sedam jarića i govorila tjerajući ih. Hajte sad, bez Božije pomoći. Do sad je bio sa njom, a sad možete i bez nje. Biva, sad nije toliko hladno da bi trebala Božja pomoć. Kad je stigla u planinu, naglo je zahladnilo, te su se i baba i koza i jarić smrzli. Otac cijeli dunjalk trpi što je babi Marti jezik bio brži od pameti. Čak su ime mijenjali ovo mjesecu, al džaba nije i ni ožujak spasio od Marta i babini huka. A ja evo treći dan kašljem, kišem, Allaha mi jedva diše.

vakti ili bilo moderno kad insan ima tanke usne, ko što je bilo plaho kad je kaka cura rumena i podebela biva zdrava, a danas, moj brate, sve neizvrat. One što su imali golema usta zvali žvalje, a zacure sa debelim usnama bi reci vidio je gubica ko u kobili. Visoke i tanke cure zvali sohama i govorili: mogla bi ti šćeri prestat rast, ako nastaviš niješ se nikad udat. Ko će te tako suhu i malokrvno? Mogla bi čovjek u pitu s glave jest ako te jedna tjedne tako. Ako bi muško dijete bilo bi tunjavo, matvi ga tjeraj da jede mrku, ne bi li joj potamnilo. A ako je bilo plava oko, nije smjelo nikog ni pogledat, širom otvoreni oči u nama bi mu reci: zatvori te penđere, duša ti se kroz njih vidi.

0: Žrtava rata uputila je pismo predsjednici međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u kojem se navodi da su uznemireni sve intenzivnim javnim nastupima i inicijativama koje dolaze iz Srbije i BiH entiteta RS kao i strane članova porodice osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Žrtve Ratka Mladića nisu imale pravo pozivati se na humanitarne razloge. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađu putuje 2222 vjernika, a polazak prve grupe planiran je za 16. maj sa međunarodnog aerodroma u Sarajevu, odakle će otputovati za Džedu. U finalu nogometnog kupa Bosni i Hercegovine za nekih 20 minuta igra se mostarski derbi. Prva od dvije utakmice na rasporedu je danas u 18 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom, gdje je domaćin Zrinjski igra protiv Veleža.
1: Nešto sitno iznad nule čujem s radija.
2: Vrijeme danas.
0: Danas je u Sarajevu bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura bila je 24 stepena, a sutra pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne, jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni. Slušali ste vijesti Bogošća radija.

11 minuta do 18 sati u ovom terminu, malo listamo naše portale, radio televizije Vogoša i portal općini Vogoša. Direktor memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić u izjavi za naš medij je naglasio da nije moguće da Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Beograd ili negdje drugo, da to nije moguće bez konsultacije sa preživjelim, a da je njihov odgovor dobro poznat. Suljagić je ponovio činjenicu da zločincu Ratku Mladiću je mjesto u zatvoru sa ostalim osuđenim ubicama i da se javnost ne treba previše brinuti. Šta god zatraže, mehanizam nikad neće donijeti odluku o puštanju na slobodu nekog poput Ratka Mladića bez konsultacija sa zajednicom preživjelim. Ratko Mladić izdržava doživotnu kaznu zatvora po pravosnažnoj presudi iz 2021. godine za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata počinjenom tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Omladinsko udruženje Tempo iz Vogoši ove godine organizuje akciju prikupljanja uplata za kupovinu kurbana. Obilježena peta godišnjica spomen sobe šehidima i poginulim borcima i muzeja hrabrosti. Eto, to je bilo ukratko, a mi idemo dalje sa dobrom muzikom. 9 minuta je do 18 sati. Ako poželite neku lijepu pjesmu, ako nas pratite ovog trenutka, pišite nam porukicu na Viber broj 062 045 118.

Poštovani slušatelji, ovo je vrijeme da se osvrnemo na ono što smo radili ja i moj kolega Samir Mujđić. Danas svaki sat imate vijesti, evo imat ćemo vijesti i u 18 sati 30 minuta najnovije. Nakon toga slijedi Bogošanska hronika. Nakon Bogošanske hronike pričat ćemo i danas o bosanskim narodnim izrekama, mudrostima i pojasnit ćemo neke, eto. I završćemo naše druženje u 20 sati, ali nakon toga ide znamenje moje domovine. Slušate Evergreen, najljepše pjesme iz Bosne i Hercegovine. U 22 sata i 30 minuta slušate će novu emisiju Hadžibega, a nakon toga slijedi i Bogošanska hronika. Eto, to je bilo za danas. Idemo dalje. U nastavku već se čuli, u pola sedam idu najnovije vijesti, zatim slijedi Bogošanska hronika.

U 18 sati počela je utakmica, prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine, a meč se igra pod Bijelim brijegom. Sramotne scene u Mostaru, prije same utakmice intonirana je himna Bosne i Hercegovine, a navijači Zrinskog su psovali državu u kojoj živi. Sramotno. Idemo dalje.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Peta godišnjica spomen sobe šehida i poginulih boraca općine Vogoša i Muzeja hrabrosti obilježene danas u Vogoši, a u obilježavanju ovog malog jubileja prisustvovale su brojne zvanice, među kojima je bila i delegacija općine Vogoša koju je predvodio općinski načelnik Migdad Hasanović. Brojni učenici osnovnih i srednjih škola odali su počast ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, najveća rana ovog grada. U Mostaru je 18 sati počela prva utakmica finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine između Zrinskog i Veleža, a početku su prethodile ružne scene, psovali su svoju državu navijači Zrinskog, a za Hrvatsku skandirali da je njihova država. Delegacije Unije civilnih žrtava rata i vlade kantona Sarajeva položile su danas svijeće na spomen ploču na Vrbanja mostu u mjesto ubistva prvih sarajevskih civilnih žrtava rata Suade Dilberović i Olge Sučić. Suada i Olga su život izgubile na Vrbanja mostu koji se danas naziva Most Suade i Olge. U prihvatnom centru u Blažuju nalazi se oko 500 migranata, uglavnom iz Sudana. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić poručio da mora ostati otvoren. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađ putuje 2222 vjernika,

0: a polazak prve grupe planiran je za 16. maj sa međunarodnog aerodroma u Sarajevu, odakle će otputovati za Džedu.
1: Nešto sitno iznad nule, čujem s radija.
2: Vrijeme danas.
0: Sutra u Sarajevu pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna oko 18 stepeni. U petak pretežno oblačno sa kišom, jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna oko 15 stepeni. U subotu prvog dana vikenda umjereno oblačno, jutarnja oko 9, a najviša dnevna oko 15 stepeni. Slušali ste vijesti Vogoša radija.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogoš, želimo vam dobro večer. Gledate Vogošćansku hroniku i za sadržaje emisije izdvajamo. Danas obilježena godišnica otvaranja spomen sobe šehidima i poginulim borcima općine Vogošća. Nakon zahtjeva o prijevremenom puštanju haškog osuđenika Ratka Mladića na liječenje u Srbiju, reagovao direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić. Vogošanski Unis slavi 78 godina svog postojanja. Povodom dana sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva 1992. 95. godina, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva Fikret Grabovica uputio je snažne poruke roditeljima, građanima, a posebno mladim generacijama. Istakao je da su djeca tokom opsade ubijana planski i sistematski, ali da je grad odbranjen hrabrošću i moralom koji agresor nije uspio slomiti. Poseban dio njegovog govora bio je posvećen mladima, kojima je Grabovica poručio da sjećanje na ubijenu djecu ne smije biti izvor mržnje ili želje za osvetom, već motiv za lični i društveni napredak.
1: Rana koja opominje da se ne zaboravi, da ne smijemo zaboraviti, jer i zaborav je zločin, posebno želim da kažem mladim da oni trebaju da to sjećanje i tu istinu nose sa sobom, ne da bi mrzili, da bi se svetili ili da bi ratovali, već da im to između ostalog bude snažan motiv da budu dobri ljudi, da budu uspješni u svim oblastima. Da bi to ostvarili, potrebno je da budu dobri učenici, da stiču znanja i da to znanje i istina

0: bude njihovo najjače oružje u svim njihovim budućim bitkama. Također, treba da im bude motiv da budu jako oprezni kako bi čuvali svoju domovinu i svoj grad na odgovarajući način. Ja vjerujem da većina voli svoj grad, svoju domovinu i kada se nešto voli, onda se na najbolji način to i sačuva. Ja im želim svu sreću, međutim, da bi sve to ostvarili, ja im predlažem da budu dobri drugovi, drugarice, da se druže, da što manje bude telefona, mobitela, što više druženja, da razvijaju tu ljubav međusobno i ta ljubav će im biti od koristi u njihovim budućim uspjesima. Prema tome, rana koju sam rekao također obavezuje sve nas koji smo u prilici i u mogućnosti, a posebno oni koji su u obavezi, koji su u vlasti, da sve učinimo, da mladim omogućimo ugodan, bolji život, da sve uradimo što je potrebno kako se njima ne bi dogodilo ono što se dogodilo najmlađoj populaciji ovog grada 90. godina. Naravno, danas nema te odgovarajuće borbe tog truda. Mnogi su okupljeni svojim ličnim interesima. Vrijeme je da svi damo doprinos i da ovoj mladosti omogućimo bolji život. A vi, draga djeco, ja vam želim sve najbolje, da ostvarite sve svoje snove i budite dobri ljudi i nek vaša najjače vaše oružje bude znanje i istina, a ne laži i prevara. I budite sigurni da ćete na taj način sve lakše ostvariti.
1: Nastavak večerašnjeg izdanja Vogošinske hronike posvećen je uglavnom dešavanjima na području naše općine. Danas je u ulici Skendera Kulenovića na broju 65 bilo svečano. Danas je dostojanstveno i sa poštovanjem kako je zaslužio obilježena godišnjica otvaranja spomen sobe šehidima i poginulim borcima te muzeja hrabrosti općine Vogoša. Obilježavanju ove važne godišnjice prisustvovale su brojne visoke zvanice sa svih nivoa vlasti u našoj zemlji. Brojni Vogošćani te učenici naših osnovnih i srednje škole koji su ove svečanosti dali poseban ton. Kroz godine svog postojanja spomen soba i muzej hrabrosti općine Vogoša ugostili su brojne delegacije, udruženja, predstavnike institucija, održavani su časovi historije, sve sa jednim ciljem da istina o agresiji na Bosnu i Hercegovini i hrabrim borcima najčasnije armije na svijetu nikada ne bude zaboravljena.
2: Danas je obilježena peta godišnjica postojanja spomen sobe šehidima i poginulim borcima općine Vogošća, odnosno Muzeja hrabrosti. Udruženje za zaštitu istorijske vrijednosti Haber kao nosilac projekta je organizovao prigodnu manifestaciju na kojoj su prisustvovali članovi porodica šehida i poginulih boraca, učenici vogošćanskih osnovnih škola kao i drugi brojni gosti iz Vanice.
3: Danas je obilježena peta godišnjica osnivanja spomen sobe i muzeja hrabrosti općine Vogošća. Prisustvovalo je mnogo ljudi, drago mi je što ti isti ljudi i ta djeca osnovnih škola ne zaboravljaju ono zašto su naše heroje dali za živote, a to je da smo mi danas tu. Ja poručujem ostalim i gledateljima i slušaocima da malo češće dolaze u ovu spomen sobu jer imaju šta vidjeti.
2: Sa posebnim emocijama o pravim herojima, braniocima Bosne i Hercegovine, govorio je i općinski načelnik Migdad Hasanović.
4: Drago mi je da smo nas ovdje se okupili danas veliki broj djece. Prije svega u Muzeju hrabrosti ono što djeca imaju priliku da vidi jeste da agresija na Republiku Bosne i Hercegovine je nešto stvarno što se desilo i da u prvom licu kroz sve rekvizite koji tu postoji vidio stvar kako je to izgledalo tih dana. Nisu bili nikakve specijalne vojske, nisu bili nikakve specijalne ljudi, to su bili obični ljudi, obični u uniforma koji su bili prisiljeni u tom momentu da se prilagođavaju toj situaciji, iako su imali vjerovatno hiljade drugih planova. Drago mi je danas da su ovdje bili, da ne dozvoljavaju da istina padi u zaborav i da osvježavamo to sjećanje čisto iz jednog razloga.

0: toga, a to je da se nikad ne ponovi i ne dogodi ono što se dogodilo, a to je agresija i brutalno ubistvo nas Bosanaca i Hercegovaca.
1: Prvi put da sam prisutna na obilježavanju, inače dolazim, posjećujem spomen sobu naravno, i zahvaljujući vama, vašoj televiziji, ja sam uvijek u tok svega. Zahvaljujući vama, ja sam saznala da je otvorena i te godine sam došla i vidjela ovdje u spomen sobu. I sad za mene šta znači, ja se uvijek vratim unazad. Ja znam da kažu treba pričati, prenositi na mlade, što je istina. Ja znam, ja ne mogu zaboraviti, moja djeca ne mogu zaboraviti.
2: U sklopu obilježavanja pete godišnjice spomen sobe u Vogošću otvorena je izložba Opomena mlade arhitektice Nermine Memić.
3: Izložba Opomena nastala je s ciljem sjećanja na ubijene živote u genocidu u Srebrenici, ali i na sve ubijene živote na cijeloj teritoriji tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ciklus broji 17 ilustracija, a premijerno je predstavljena 2022. godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočar.
4: I evo danas ovdje bit će otvorena za sve oni koji žele da vide i naravno ova izložba služi za to da opominje da nam se nikad ništa slično ne dogodi.
3: Tako je, dakle ovaj događaj obilježavanja spomen sobi šehidima i poginulim borcima od 92. do 95. godine, odnosno 96. općine Vogošća, kvalitetan je događaj da u stvari pružimo podršku porodicama i da znaju da smo tu uvijek uz njih i da ćemo uvijek se sjećati, opominjati i poručivati da nam se genocid nikada više ne smije dogoditi.
2: Hadrović je poručio da misija spomen sobe ostaje ista, čuvanje kulture sjećanja istine kao da nastavljaju i dalje raditi odlučno i dostojanstveno i s ljubavlju prema domovini.
5: Odbrana Ratka Mladića podnijela je 30. aprila ove godine hitan zahtjev međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove za njegovo prijevremeno ili uslovno prijevremeno opuštanje na slobodu iz, kako se navodi, humanitarnih razloga, teškog i nepovratno pogoršanog zdravstvenog stanja. Ovakav potez mnogi građani i zvaničnici u Bosni i Hercegovini smatraju nedopustivim. Podsjetimo, Ratka Mladića Haški tribunal je osudio na doživotnu robiju zbog, kako stoji u presudi, najtežih ratnih zločina, uključujući genocid počinjen nad Bošnjacima na području Srebrenice u julu 1995. godine, kao i progone, istrebljenje, ubistva, deportacije, prisilna premještanja, kao i zločine protiv čovječnosti, te ubistva, teror, nezakonite napade na civile i uzimanje talaca, kao i kršenje ratnih zakona i običaja. Građani naše zemlje ogorčeni su samom idejom o njegovom prijevremenom puštanju. Reakcije pristižu svakodnevno, a nakon zahtjeva da se presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić pusti na liječenje u Srbiju, oštro je reagovao i Emir Suljagić, direktor Memorialnog centra Srebrenica.
6: Ovo nije prvi put da odbrana traži takvu mjeru, ali se u najnovijem zahtjevu poziva na, kako navodi, dalje pogoršanje Mladićevog zdravstvenog stanja nakon nedavnog medicinskog incidenta, tvrdeći da mu u pritvorskim uslovima ne može biti obezbjeđena adekvatna medicinska njega. Udruženje žrtava i preživjelih genocida takvom zahtjevu se najoštrije protive. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emire Suljagić izjavio je da međunarodne pravne institucije ne mogu donijeti odluku o puštanju ratnog zločina i haškog osuđenika Ratka Mladića na slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja bez konsultacije sa zajednicom preživjelih.
7: Iz mog iskustva, a ne bi bio prvi put jer smo jednom imali sličnu situaciju prije par godina sa Radislavom Krstićem, nikad se nije dogodilo da je neko oslobođen prije vremena ili iz ovih ili iz onih razloga, a bez saglasnosti oštećenih. Jer je to jedna, kako vam kažem, pravna tekovina. Tako da ne bih se ja, da sam na mjestu naše javnosti, ja nisam, a ne bih se ja pretjerano uzbuđivao zbog toga. Poprilično je jasno da je ovdje također riječ o jednoj diplomatskoj operaciji koja za cilj ima da Ratko Mladić, dakle osuđeni ratni zločinac, umre u Srbiji kao slobodan čovjek i kao heroj. I to je jasno svakome ko ovo gleda i kao što je jasno, dakle, da se to neće dogoditi. Oni nama nisu nikad uprostili što smo preživjeli, nemojte misliti da će nam uprostiti. Nijedna godišnjica, dakle, govorim vam sada vrlo konkretno o organizaciji godišnjice ovdje u Potočarima i u Srebrenici, nijedna nikad ne prođe bez provokacija koje uglavnom opet dolaze iz policijskih snaga, iz policijskih struktura bosanskih Srba, parapolicijskih obavještajnih struktura iz, jeli, nama susjedne Srbije. Dakle, nikad oni nas ne ostavljaju na miru. Mi živimo s njim pritiskom i to je u redu. Nije nikakav problem, mi ćemo se nositi s tim. Mladi će ostati gore gdje jeste. A iz onog što ja znam, ja sam to pročitao u medijima, sad nemojte mi vjerovati na riječ, on je već pregledan, dakle njega su pregledali ozbiljni doktori, a ne ovi diletanti iz Srbije, i ustanovili da nema tragova nikakvog moždanog udara, i on je vraćen tamo gdje spada, dakle, gdje pripada u pritvorsku jedinicu u Scheveningen. I to mu je privilegija. Dakle, on treba da bude u zatvoru, a ne u pritvoru, on treba da bude u nekom zatvoru sa maksimalnom sigurnošću, gdje ga, gdje i treba da bude sa drugim ubicama koji su osuđeni na doživotni zatvor, i treba oni da ga, jeli, tretiraju, a ne da bude tretiran kao pahuljica u pritvoru u Hagu.
4: Mnogi su stava da je nedopustivo da ratni zločinac bude pušten iz pritvora.
0: Mislim da taj pokušaj zahtjeva je nešto što je neopravdano. Ipak, on je osuđen za najveće ratne zločine, za genocid, i mislimo da za takve stvari ne bi trebalo da postoji nikakav oblik olakšice i pomilovanja. Ono što trebamo jeste dići glas, govoriti istinu i tražiti da zločinci za svoje zločine odgovaraju do zadnjih momenta.
8: Kako ide vrijeme, znači, jedan od najvećih zločinaca civilizacijski je predmetom rasprava da li treba ovo ili ono. Znači, u kontekstu ovog vremena u kojem gospodin Milorad Dodik dobija najveće priznanje za demokratiju, mislim da nije vrijedno komentara.
4: Ratko Mladić izdržava doživotnu kaznu zatvora po pravosnažnoj presudi iz 2021. godine za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Mladić se od pravde skrivao skoro 16 godina, uhapšen je u Srbiji u maju 2011. i 6 dana kasnije izručen je sudu u Hagu. Utvrđeno je da je kriv za genocid nad 8.000 Bošnjaka u Srebrenici, tada zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, u ljeto 1995. godine, progon i prisilno premještanje Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanje civila tokom opsade Sarajeva, te uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce tokom NATO bombardovanja 1995. godine. U junu 2021. osuđen je po 10 od 11 tačaka optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
5: U susret predsvećem Kurban Bajramu, koji ove godine muslimani u Bosni i Hercegovini dočekuju 27. maja, lagano se započinje sa pripremama za njegovo obilježavanje. Karakteristika Kurban Bajrama, kako i u samom imenu stoji, je pored ostalog prinošenje žrtve, odnosno kurbana. Vjernici to najčešće čine u svojim domaćinstvima. Oni koji to nisu u stanju da na takav način obave, mogu izvršiti uplate u omladinskom udruženju Tempo. Aktivisti ovog udruženja će i ove godine građanima pomoći da svoje kurbane žrtvuju i podijele na propisan način.
9: I ove godine svi zainteresovani imaju priliku uplatiti kurban putem omladinskog udruženja Tempo, koje će i ovog puta organizovati prikupljanje i distribuciju kurbanskog mesa socijalno ugroženim porodicama.
10: Što se tiče omladinskog udruženja Tempo, mi cijelu godinu dijelimo kurbansko meso, a posebno to za Kurban Bajram, jer su tada uplate veće i naš narod kolje kurban za Kurban Bajram. Mi i ove godine vršit ćemo podjelu tog kurbanskog mesa, a uplate se mogu izvršiti kod nas, a iste ćemo mi proslijediti na farmu IPP Senči, koji prodaju, uzgajaju kurbane, ovce, imaju veliko stado ovaca, i moram napomenuti da ćemo isključivo dijeliti meso koje je uplaćeno na toj farmi, zato što ta farma ima svu potrebnu papirologiju i ispunjava sve uvjete što se tiče kurbanskog mesa.
9: Da, koje su cijene kurbana?
10: Ove godine su cijene kurbana od 480 maraka pa do 1000 maraka imaju zaista veliki kurbani. Još jednom napominjem da je ovo uzgajivač koji uzgaja domaća stada i zaista preporučujem svakome da dođu kod nas i da se uvjere za to. I svi oni koji uplaćuju mogu doći direktno na farmu, odabrati svoj kurban, mogu prisustvovati klanju, mogu uzeti dio mesa sebi, a ostatak mesa da podijeli omladinsko udruženje Tempo porodicama u potrebi. Zaista imamo veliki broj porodica i velika je potreba da se meso dostavi onima

0: koji su potrebni.
1: Ova akcija ima za cilj olakšati onima kojima je pomoć najpotrebnija, ali i omogućiti građanima da na jednostavan i siguran način ispune svoju vjersku dužnost.
0: Mogu se i meni lično javiti, može ići preko nas, a na dan klanja mogu doći na farmu i da prisustvuju klanju svog kurbana. Jest da je malo velika gužva, ali taj dan bi moral malo sačekati da se to obavi se.
1: Da, podjelu kurbana vrši Tempo.
0: Tako je, Tempo vrši podjelu kurbana svim našim korisnicima na području općine Vogošća i šire. Mi djelujemo i na cijelom kantonu, ali prioritet nam je općina Vogošća.
1: Iz omladinskog udruženja Tempo napominju da je cijena kurbana od 450 do 1000 konvertibilnih maraka, dok troškovi podjele iznose 30 konvertibilnih maraka. Iz udruženja pozivaju sve ljude dobre volje da se uključe i budu dio ove humane priče.
2: Prije dva dana u Zenici je održano federalno prvenstvo na kojem je učestvovalo približno 400 takmičara iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Taekwondo klub Viktor iz Semizosa još jednom je pokazao kvalitet i predanost rada koji je u konačnici rezultirao izvanrednim rezultatima.
3: Prvaci prvenstva i zlatne medalje u Zenici su osvojili Ema Mahutović, koja je proglašena za najbolju kadetkinju Federacije Bosne i Hercegovine, te Emra Durmić, Laila Čebo i Irfan Đulić, koji su također osvojili zlata. Vice prvaci na prvenstvu i osvajači srebrnih medalja su Kerim Salkić, Hamza Hrbenić, Dilara Karić, Ilma Hadrović, a treće plasirani i bronzane medalje Farah Huseinović, Anesa Gojčić, Adna Selimbašić, Davud Kali, Merijem Musafić, Neira Duran, Ena Husinović, Ena Alić, Sajra Selimović, te u ukupnom plasmanu prvo mjesto pripalo je kadetkinjama, dok su juniorke osvojile drugo mjesto. Koristimo se prilikom i viktorijancima čestitamo na trudu i sjajnim rezultatima postignutim u Zenici.
2: Na kraju dodajmo i to da fudbalski klub Unis slavi svoj 78. rođendan, 78 godina ponosa, tradicije i ljubavi prema crveno-plavoj boji. 78 godina priče koju su ispisivali igrači, treneri, navijači i svi oni koji su kroz vrijeme bili dio ovog kluba. A to je više od sporta, to je zajedništvo, identitet i emocija koja traje generacijama. Svima koji su dio ove velike crveno-plave porodice juče, danas i sutra, koristimo priliku i čestitamo ovaj veliki jubilej sa željom da još mnogo godina traju i postižu izuzetne rezultate. Poštovani slušalci i gledalci, stigli smo do kraja još jednog izdanja Vogošćanske hronike. Želim vam ugodan ostatak večeri i hvala na pažnji.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: 9:30, poštovani slušatelji, u nastavku ćemo govoriti o mudrostima. Naime, najljepše stare bosanske poslovice i izreke, mudrost naših predaka, koja se prenosila s koljena na koljeno. Ove riječi govore o životu, poštenju, vremenu, ljudima i sudbini i danas su jednako snažne i istinite kao nekad. Prepusti se snazi narodne mudrosti i posjetite se koliko su naši stari znali. Evo nekoliko izreka, onako pa ćemo i objasniti, ima toga puno i svaki večer pola osam ćemo to raditi, možda ćemo to biti zanimljivo. Kaže, bježi od motike. Ima dva značenja, doslovno mnogi seljaci bježe sa sela u grad ne želeći da se bave mukotrpnim radom. I drugo, kada neko ne želi raditi posao koji iziskuje malo fizičkog napora. Kaže, bio u Rimu, a nije vidio pape. Komentar na postupak osobe koja je htjela da obavi neki posao, ali ga nije uspješno obavila. Onako kako treba. Ova zanimljiva izreka kaže, biju se jetrvice preko svekrvice. Komentar na porušti razbirice treće osobe. A u nastavku se može reći, a obje jetrvice na svekrvicu. Kaže, bježi od njega ko od poreznika. Odnosi se na ono koji izbjegava drugog, a poredi se sa ljudima koji izbjegavaju da prijave porez. Evo, pa ste sad ovo, bježi pametna kosa od lude glave. Šaljivo je zajedno, kaže se za neko ko je počeo da čelavi. Ovo je i uvreda, jer šta je gori ako nekoga i rođeni dijelovi tijela napuštaju. Blago onome ko rano poludi, pa mu život prođe u veselju. Ova izrika ističe bezbrižnost onih osoba koje zbog svoje duševne bolesti

nisu svjesne životnih tegoba. Kaže, bliža je smrt nego košulja za vratom. Prisustvo smrti je svakodnevno jer ona je uvijek moguća i upućuje da čovjek mora biti svjestan toga. Eto, to je bilo za danas, naravno i sutra i preko sutra i svakim danom ćemo u 19:30 pričati o poslovicama, mudrostima i starim dobrim izrekama kako su naši preci, naši stariji bili mudri.

0: radio.
1: Vogošć.
2: 82. minut utakmice u Mostaru pod Bijelim Brijegom. Zrinski dalje vodi 1-0.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od snata.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogoš, želimo vam dobro večer. Gledate Vogošćansku hroniku i za sadržaje emisije izdvajamo. Danas obilježena godišnjica otvaranja spomen sobe šehidima i poginulim borcima općine Vogošća. Nakon zahtjeva o prijevremenom puštanju haškog osuđenika Ratka Mladića na liječenje u Srbiju, reagovao direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić. Vogošanski Unis slavi 78 godina svog postojanja. Povodom dana sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva 1992. 95. godina, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva Fikret Grabovica uputio je snažne poruke roditeljima, građanima, a posebno mladim generacijama. Istakao je da su djeca tokom opsade ubijana planski i sistematski, ali da je grad odbranjen hrabrošću i moralom koji agresor nije uspio slomiti. Poseban dio njegovog govora bio je posvećen mladima, kojima je Grabovica poručio da sjećanje na ubijenu djecu ne smije biti izvor mržnje ili želje za osvetom, već motiv za lični i društveni napredak.
1: Rana koja opominje, opominje da se ne zaboravi, da ne smijemo zaboraviti, jer i zaborav je zločin. Posebno želim da kažem mladim da oni trebaju da to sjećanje i tu istinu nose sa sobom, ne da bi mrzili, da bi se svetili ili da bi ratovali, već da im to između ostalog bude snažan motiv da budu dobri ljudi, da budu uspješni u svim oblastima. Da bi to ostvarili, potrebno je da budu dobri učenici, da stiču znanja i da to znanje i istina bude njihovo najjače oružje u svim njihovim budućim bitkama. Također, treba da im bude motiv da budu jako oprezni kako bi čuvali svoju domovinu i svoj grad na odgovarajući način. Ja vjerujem da većina voli svoj grad, svoju domovinu, i kada se nešto voli, onda se na najbolji način to i sačuva. Ja im želim svu sreću, međutim, da bi sve to ostvarili, ja im predlažem da budu dobri drugovi, drugarice, da se druže, da što manje bude telefona, mobitela, što više druženja, da razvijaju tu ljubav međusobno, i ta ljubav će im biti od koristi u njihovim budućim uspjesima. Prema tome, rana koju sam rekao također obavezuje sve nas koji smo u prilici i u mogućnosti, a posebno oni koji su u obavezi, koji su u vlasti, da sve učinimo, da mladim omogućimo ugodan, bolji život, da sve uradimo što je potrebno kako se njima ne bi dogodilo ono što se dogodilo najmlađoj populaciji ovog grada 90. godina. Naravno, danas nema te odgovarajuće borbe, tog truda. Mnogi su okupljeni svojim ličnim interesima. Vrijeme je da svi damo doprinos i da ovoj mladosti omogućimo bolji život. A vi, draga djeco, ja vam želim sve najbolje, da ostvarite sve svoje snove i budite dobri ljudi, i nek vaša najjače vaše oruđe bude znanje i istina, a ne laži i prevara. I budite sigurni da ćete na taj način sve lakše ostvariti.
0: Nastavak večerašnjeg izdanja Vogošanske hronike posvećen je uglavnom dešavanjima na području naše općine. Danas je u ulici Skendera Kulenovića na broju 65 bilo svečano. Danas je dostojanstveno i sa poštovanjem, kako je zaslužio, obilježena godišnjica otvaranja spomen sobe šehidima i poginulim borcima te Muzeja hrabrosti općine Vogoša. Obilježavanju ove važne godišnjice prisustvovale su brojne visoke zvanice sa svih nivoa vlasti u našoj zemlji, brojni Vogošani te učenici naših osnovnih i srednje škole, koji su ove svečanosti dali poseban ton. Kroz godine svog postojanja spomen soba i Muzej hrabrosti općine Vogoša ugostili su brojne delegacije, udruženja, predstavnike institucija, održavani su časovi historije, sve sa jednim ciljem da istina o agresiji na Bosnu i Hercegovini i hrabrim borcima najčasnije armije na svijetu nikada ne bude zaboravljena.
2: Danas je obilježena peta godišnjica postojanja spomen sobe šehidima i poginulim borcima općine Vogošća, odnosno Muzeja hrabrosti. Udruženje za zaštitu istorijske vrijednosti Haber kao nosilac projekta je organizovao prigodnu manifestaciju na kojoj su prisustvovali članovi porodica šehida i poginulih boraca, učenici vogošćanskih osnovnih škola kao i drugi brojni gosti iz Vanice.
3: Danas je obilježena peta godišnjica osnivanja spomen sobe i muzeja hrabrosti općine Vogošća. Prisustvovalo je mnogo ljudi, drago mi je što je ti isti ljudi i ta djeca osnovnih škola ne zaboravljaju ono zašto su naši heroji dali živote, a to je da smo mi danas tu. Ja poručujem ostalim i gledateljima i slušaocima da malo češće dolaze u ovu spomen sobu jer imaju šta vidjeti.
2: Sa posebnim emocijama o pravim herojima, braniocima Bosne i Hercegovine, govorio i općinski načelnik Migdad Hasanović.
4: Drago mi je da smo danas ovdje se okupili danas veliki broj djeci. Prije svega u Muzeju hrabrosti ono što djeca imaju priliku da vidi jeste da agresija na Republiku Bosne i Hercegovine je nešto stvarno što se desilo i da u prvom licu kroz sve rekvizite koji tu postoji vidi stvar kako je to izgledalo tih dana. Nisu to bilo nikakve specijalne vojske, nisu to bilo nikakve specijalne ljudi, to su bili obični ljudi, obični uniforma koji su bili prisiljeni u tom momentu da se prilagođavaju toj situaciji, iako su imali vjerovatno hiljade drugih planova. Drago mi je danas da su ovdje bili, da ne dozvoljavaju da istina padi u zaborav i da osvježavamo to osjećanje čisto iz jednog razloga, a to je da se nikad ne ponovi i ne dogodi ono što se dogodilo, a to je agresija i brutalno ubistvo nas Bosanaca i Hercegovaca.
5: Prvi put da sam prisutna na obilježavanju, inače dolazim, posjećujem spomen sobu naravno, i zahvaljujući vama, vašoj televiziji, ja sam uvijek u tok svega. Zahvaljujući vama ja sam saznala da je otvorena i te godine sam došla i vidjela ovdje u spomen sobu i sad za mene šta znači, ja se uvijek vratim unazad, ja znam da kažu treba pričati, prenositi na mlade što je istina. Ja znam, ja ne mogu zaboraviti, moja djeca ne mogu zaboraviti.
2: U sklopu obilježavanja pete godišnjice spomen sobe u Vogošću otvorena je izložba Opomena mlade arhitektice Nermine Memić.
6: Izložba Opomena nastala je s ciljem sjećanja na ubijene živote u genocidu u Srebrenici, ali i na sve ubijene živote na cijeloj teritoriji tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ciklus broji 17 ilustracija, a premijerno je predstavljena 2022. godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočar.
7: I evo danas ovdje bit će otvorena za sve oni koji žele da vide i naravno ova izložba služi zato da opominje da nam se nikad ništa slično ne dogodi.

0: Tako je, dakle ovaj događaj obilježavanja spomen sobi šehidima i poginulim borcima od 92. do 95. godine, odnosno 96. općine Bogošća, kvalitetan je događaj da u stvari pružimo podršku porodicama i da znaju da smo tu uvijek uz njih i da ćemo uvijek se sjećati i opominjati i poručivati da nam se genocid nikada više ne smije dogoditi.
1: Hadrović je poručio da misija spomen sobe ostaje ista, čuvanje kulture sjećanja istine, kao da nastavljaju i dalje raditi odlučno i dostojanstveno i s ljubavlju prema domovini.
2: Odbrana Ratka Mladića podnijela je 30. aprila ove godine hitan zahtjev međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove za njegovo prijevremeno ili uslovno prijevremeno opuštanje na slobodu iz, kako se navodi, humanitarnih razloga, teškog i nepovratno pogoršanog zdravstvenog stanja. Ovakav potez mnogi građani i zvaničnici u Bosni i Hercegovini smatraju nedopustivim. Podsjetimo, Ratka Mladića Haški tribunal je osudio na doživotnu robiju zbog, kako stoji u presudi, najtežih ratnih zločina, uključujući genocid počinjen nad Bošnjacima na području Srebrenice u julu 1995. godine, kao i progone, istrebljenje, ubistva, deportacije, prisilna premještanja, kao i zločine protiv čovječnosti, te ubistva, teror, nezakonite napade na civile i uzimanje talaca, kao i kršenje ratnih zakona i običaja. Građani naše zemlje ogorčeni su samom idejom o njegovom prijevremenom puštanju. Reakcije pristižu svakodnevno, a nakon zahtjeva da se presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić pusti na liječenje u Srbiju, oštro je reagovao i Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica.
3: Ovo nije prvi put da odbrana traži takvu mjeru, ali se u najnovijem zahtjevu poziva na, kako navodi, dalje pogoršanje Mladićevog zdravstvenog stanja nakon nedavnog medicinskog incidenta, tvrdeći da mu u pritvorskim uslovima ne može biti obezbjeđena adekvatna medicinska njega. Udruženje žrtava i preživjelih genocida takvom zahtjevu se najoštrije protive. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emire Suljagić izjavio je da međunarodne pravne institucije ne mogu donijeti odluku o puštanju ratnog zločina i haškog osuđenika Ratka Mladića na slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja bez konsultacije sa zajednicom preživjelih.
4: Iz mog iskustva, a ne bi bio prvi put jer smo jednom imali sličnu situaciju prije par godina sa Radislavom Krstićem, nikad se nije dogodilo da je neko oslobođen prije vremena ili iz ovih ili iz onih razloga, a bez saglasnosti oštećenih. Jer je to jedna, kako vam kažem, pravna tekovina. Tako da ne bih se ja, da sam na mjestu naše javnosti, ja nisam, a ne bih se ja pretjerano uzbuđivao zbog toga. Poprilično je jasno da je ovdje također riječ o jednoj diplomatskoj operaciji koja za cilj ima da Ratko Mladić, dakle osuđeni ratni zločinac, umre u Srbiji kao slobodan čovjek i kao heroj. I to je jasno svakome ko ovo gleda i kao što je jasno, dakle, da se to neće dogoditi. Oni nama nisu nikad uprostili što smo preživjeli, nemojte misliti da će nam uprostiti. Nijedna godišnica, dakle, govorim vam sada vrlo konkretno o organizaciji godišnice ovdje u Potočarima i u Srebrenici, nijedna nikad ne prođe bez provokacija koje uglavnom opet dolaze iz policijskih snaga, iz policijskih struktura bosanskih Srba, parapolicijskih obavještajnih struktura iz nama susjedne Srbije. Dakle, nikad oni nas ne ostavljaju na miru. Mi živimo s njim pritiskom i to je u redu. Nije nikakav problem, mi ćemo se nositi s tim. Mladi će ostati gore gdje jeste. A iz onog što ja znam, ja sam to pročitao u medijima, sad nemojte mi vjerovati na riječ, on je već pregledan, dakle njega su pregledali ozbiljni doktori, a ne ovi diletanti iz Srbije, i ustanovili da nema tragova nikakvog moždanog udara i on je vraćen tamo gdje spada, dakle gdje pripada u pritvorsku jedinicu u Scheveningen. I to mu je privilegija. Dakle, on treba da bude u zatvoru, a ne u pritvoru, on treba da bude u nekom zatvoru sa maksimalnom sigurnošću i treba da bude sa drugim ubicama koji su osuđeni na doživotni zatvor i treba oni da ga tretiraju, a ne da bude tretiran kao pahuljica u pritvoru u Hagu.
3: Mnogi su stava da je nedopustivo da ratni zločinac bude pušten iz pritvora.
5: Mislim da taj pokušaj zahtjeva je nešto što je neopravdano. Ipak on je osuđen za najveće ratne zločine, za genocid i mislimo da za takve stvari ne bi trebalo da postoji nikakav oblik

0: olakšice i pomilovanja. Ono što trebamo jeste dići glas, govoriti istinu i tražiti da zločinci za svoje zločine odgovaraju do zadnjeg momenta.
1: Kako ide vrijeme, znači jedan od najvećih zločinaca civilizacijski je predmetom rasprava da li treba ovo ili ono. Znači u kontekstu ovog vremena u kojem gospodin Milorad Dodik dobija najveće priznanje za demokratiju, mislim da nije vrijedno komentara.
2: Ratko Mladić izdržava doživotnu kaznu zatvora po pravosnažnoj presudi iz 2021. godine za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Mladić se od pravde skrivao skoro 16 godina, uhapšen je u Srbiji u maju 2011. i 6 dana kasnije izručen je sudu u Hagu. Utvrđeno je da je kriv za genocid nad 8.000 Bošnjaka u Srebrenici, tada zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, u ljeto 1995. godine, progon i prisilno premještanje Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanje civila tokom opsade Sarajeva, te uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce tokom NATO bombardovanja 1995. godine. U junu 2021. osuđen je po 10 od 11 tačaka optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
3: U susret predstojećem Kurban Bajramu, koji ove godine muslimani u Bosni i Hercegovini dočekuju 27. maja, lagano se započinje sa pripremama za njegovo obilježavanje. Karakteristika Kurban Bajrama, kako i u samom imenu stoji, je pored ostalog prinošenje žrtve, odnosno kurbana. Vjernici to najčešće čine u svojim domaćinstvima. Oni koji to nisu u stanju da na takav način obave, mogu izvršiti uplate u omladinskom udruženju Tempo. Aktivisti ovog udruženja će i ove godine građanima pomoći da svoje kurbane žrtvuju i podijele na propisan način.
4: I ove godine svi zainteresovani imaju priliku uplatiti kurban putem omladinskog udruženja Tempo, koje će i ovog puta organizovati prikupljanje i distribuciju kurbanskog mesa socijalno ugroženim porodicama.
5: Što se tiče omladinskog udruženja Tempo, mi cijelu godinu dijelimo kurbansko meso, a posebno to za Kurban Bajram, jer su tada uplate veće i naš narod kolje kurban za Kurban Bajram. Mi i ove godine vršit ćemo podjelu tog kurbanskog mesa, a uplate se mogu izvršiti kod nas, a iste ćemo mi proslijediti na farmu IPP Senči, koji prodaju, uzgajaju kurbane, ovce, imaju veliko stado ovaca, i moram napomenuti da ćemo isključivo dijeliti meso koje je uplaćeno na toj farmi, zato što ta farma ima svu potrebnu papirologiju i ispunjava sve uvjete što se tiče kurbanskog mesa.
4: Koje su cijene kurbana?
5: Ove godine su cijene kurbana od 480 maraka pa do 1000 maraka, imaju zaista veliki kurbani. Još jednom napominjem da je ovo uzgajivač koji uzgaja domaća stada, i zaista preporučujem svakome da dođu kod nas i da se uvjere za to. I svi oni koji uplaćuju mogu doći direktno na farmu, odabrati svoj kurban, mogu prisustvovati klanju, mogu uzeti dio mesa sebi, a ostatak mesa da podijeli omladinsko udruženje Tempo porodicama u potrebi. Zaista imamo veliki broj porodica i velika je potreba da se meso dostavi onima koji su potrebni.
4: Ova akcija ima za cilj olakšati onima kojima je pomoć najpotrebnija, ali i omogućiti građanima da na jednostavan i siguran način ispune svoju vjersku dužnost.
5: Mogu se i meni lično javiti, može ići preko nas, a na dan klanja mogu doći na farmu i da pristupuju klanju svog kurbana. Jest da je malo velika gužva, ali taj dan bi moral malo sačekati da se to obavi se.
4: Da, podjelu kurbana vrši Tempo.
5: Tako je, Tempo vrši podjelu kurbana svim našim korisnicima na području općine Vogošća i šire. Mi djelujemo i na cijelom kantonu, ali prioritet nam je općina Vogošća.
4: Iz omladinskog udruženja Tempo napominju da je cijena kurbana od 450 do 1000 konvertibilnih maraka, dok troškovi podjele iznose 30 konvertibilnih maraka. Iz udruženja pozivaju sve ljude dobre volje da se uključe i budu dio ove humane priče.
3: Prije dva dana u Zenici je održano federalno prvenstvo na kojem je učestvovalo približno 400 takmičara iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Taekwondo klub Viktor iz Semizosa još jednom je pokazao kvalitet i predanost rada, koji je u konačnici rezultirao izvanrednim.

0: svojim rezultatima.
1: Prvaci prvenstva i zlatne medalje u Zenici su osvojili Ema Mahutović, koja je proglašena za najbolju kadetkinju Federacije Bosne i Hercegovine, te Emra Durmić, Lajla Čebo i Irfan Đulić, koji su također osvojili zlata. Vice prvaci na prvenstvu i osvajači srebrnih medalja su Kerim Salkić, Hamza Hrbinić, Dilara Karić, Ilma Hadrović, a treće plasirani i bronzane medalje Farah Huseinović, Anesa Gojčić, Adna Selimbašić, Davud Kali, Merijem Mustafić, Neira Duran, Ena Huseinović, Ena Alić, Sajra Selimović, te u ukupnom plasmanu prvo mjesto pripalo je kadetkinjama, dok su juniorke osvojile drugo mjesto. Koristimo se prilikom i viktorijancima čestitamo na trudu i sjajnim rezultatima postignutim u Zenici. Na kraju dodajmo i to da fudbalski klub Unis slavi svoj 78. rođendan, 78 godina ponosa, tradicije i ljubavi prema crveno-plavoj boji. 78 godina priče koju su ispisivali igrači, treneri, navijači i svi oni koji su kroz vrijeme bili dio ovog kluba. To je više od sporta, to je zajedništvo, identitet i emocija koja traje generacijama. Svima koji su dio ove velike crveno-plave porodice juče, danas i sutra, koristimo priliku i čestitamo ovaj veliki jubilej sa željom da još mnogo godina traju i postižu izuzetne rezultate. Poštovani slušalci i gledalci, stigli smo do kraja još jednog izdanja Vogošanske hronike. Želim vam ugodan ostatak večeri i hvala na pažnji.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Koju sam baš pjevala na jednom od posljednjih mesama. Sigurno svi dobro znate.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.